topi, și tomo mahanom de și pugacha. Vrăși bort i tom, poste ște, odiolo mergo, jogo mi sedete vopor.